0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Maadyong buntag, Bohol! Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinahang mga tulumanon, matag buntag ang inyong alagad. Adlaw nga Miyerkules mga higala, pizza 9 na, nining nga bulan sa Setyembre. Ug sa kanunay atong mga mainiton nga mga pagpanimbaya, kaninyong tanang mga suki nato dinhi sa atong mahal nga dakbayan sa tagbilaran. Ingon man sa 47 kalungsod ng lalawigan sa Bohol, apil na nina atong mahal nga lungsod sa Luway ug dito sa Dimiyaw. Bispiras karon mga kaigsoonan sa St. Nicholas, ha? Og maagapistahan, masabaw na itong panimbaya kaninyo diha sa ato ang suki pong mga tigpaminaw sa lungsod sa Dimiyaw. Ingon man sa mga online listeners and viewers nga karon ay nakatutok sa atong tulaman ng pinagi sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook, ang uban nagtanaw nato sa DYRD YouTube, samtang nagtanaw ang uban sa mga bulanon nato sa mga nagkadaiyang cable networks ng atong lalawigang bulanon. Ang uban sa 1161 DYRD AM na Minaw mga Sano, maadyong buntag. Ato mga panginaot nga ang tanan agad sa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot makahimo og mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa atong langitnon nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad Bong Bulyeser, makiguban kaninyo ug sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray. Hope. And don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, sniper.
3: DYRD, sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat kaninyo sa inyong makugihon kaayo nga pag-report sa mga panghitabo sa atuang lalawigang bulanon. Padayon, abtik nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Mao lagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
3: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayo pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088. Balit!

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ako si Eleanor. 35 anyos ang pangidaron ug inahan sa tulo ka mga anak ate. Naagad ko sa pagpadangat ni akong kasinatian sa kinabuhi kinasayod ko. Daghan ang makarelate sa istorya sa akong kinabuhi. Sayod ko dili lang ako ang nakasinati diinis sa pagkakaron. Og pari-pariho ta ug mga pangutana nga nanginahanglan og mga tubag. Para masabdan ang tanan ate, sugdon ako sa sinugdanan. Second year college pa lamang ko na tuyugayon na sadyang nahimo kong hinigugma si Gab. O sa siya kasundalo, ate. Ambungan, matipuno, hinungdan nga daghan ang mga babay nga mo admire kaniya. Apan bisan pa man ni Ana, sayod ko. Ako lang ang gimahal ni Gab, sulod sa iyang kasing-kasing. Malipayon mi sa among relasyon. Ma-assign man siya sa layo apan kanunay siyang mabalik nga rikan ako para bawion ang mga higayon nga wa siya sa akong kilirian. Daghan mi og mga plano ni Gab ate. Isa na niini ang magpakasal og makabaton og mga anak. Apan nauna ang magkaanak mi ate. Nagmabdos ko sa among unang anak. Nihigayon na napugos ko sa pag-undang sa kong pagtuon o nag-live-in kami. Abi mo ate, gibati ko ang hilabihang kalipay kay sulod sa among pagpanag-uban. Palangga kaayo ko ni Gab. Busa gipakita ko usab kaniya ang akong tinuuray nga pagmahal ug pagkigugma. Tungod sa matang sa iyang trabaho, talagsa ra siya makapauli ate. Sayod ko nga kapoy iyang lawas. Sagad, pag-abot sa balay, extra pag-atiman ang ako ginahatag nga tukaniya. Andaman ako siya sa iyang pagkaon. Ginabuhat na ako ang ako mga duty as a wife, ate. Pag naa si Gab sa balay. Dako kong pagsalig nga tukang Gab. Ilabi na nga, palangga usap kay kuniya. Apa na ay mga butang nga mo testing sa among kaligon isip o sa kababay, ate. Naana unta mi plano nga magpakasal ni Gab. Apan wa kini mahitabo tungod kay naa may laing babay ang dalambigat ngadto kaniya.

Okay, daghang salamat atong kauban diri sa Pikas Lawak mga higala, Engineer Gilbert Tulop. Maayong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon. Labi na gyud sa atong mga suki nga tigpaminaw mga higala. Ning naguna nga sibiana ning ato nga probinsya sa Bohol, ang DYRDAA mga higala. Ingon man sa atong mga kadugong bulanon usab nga naa diha sa nakadayang nasod nga kanunay usab nga naglantaw

0: Mao na mga no nga congratulations sa ato mga senior citizens diha sa Butuan. Unya manginaot nga uban usab nga mga LGUs ug atong ipanginaot ng tanan nga mga opisyales sa USCA kanunay nagalantaw sa kayuhan sa inyong mga sakop. Unya kanana ang kung mahimo mas maayo siguro ang updated yon ang atong mga datos sa mga senior citizen mahigala, no? So aron gud nga way magbagulbol kay itong niaging adlaw dihay ning atos bay taga at Dawis Rapod nang utana nga murag pilato ka tuig wala man siya kadawat nga dugay ra basang miyembro akong gipangutana og nagpamiyembro ba ka na ba kay ID so naa man kuno pero wa pa man kuno sila makadawat, no? So kung inan nga paabot lang kay bason og di man pod ni parihag uwan bitaw nga magdungag bundak ang grasya may galaw niya sayod ta nga kining prosesos gobyerno hilabihan ka taas hilabihan ka kuti og minus-minus gyud nga mo diskarte mo lihok ang atong mga pinialan so matawa usahay malangan gyud, no? So inguna na yutang paabot lang unya may follow up lang na sa inyong mga opisyalis diha sa inyong hanay sa senior citizen kung gingnan tong ning dool na to ngining padangat sa iyahang reklamo, no? So padayon ta sa atong tulumanon ang pasiugda sa financial nga paglakip sa financial inclusion o ang pagdasig sa kultura sa pagdaginot nagpabilin nga importante sa pagpaligon sa pagpalambo, no, sa ekonomiya nga nakasandig sa komunidad tibok probinsya mga higala, no? So gilusad, no, mga higala, no? So kining kining hatagan og gibugaton sa dihang opisyal nga gilusad sa Kansagi Norte og Sur Bamboo Planters Multipurpose Cooperative ang ilahang member savings operation kon MSO nga nitabo kini kagahapon adlaw dito sa Barangay Kansagi Norte sa lungsod sa San Isidro. So sa ato mga kaigsoonan da sa lungsod sa San Isidro maayong gabi eh. Labi ni gyud sa ato nga batan-on og makugihon kayo nga mayor diha sa lungsod sa San Isidro nga si Mayor Atornidad sa Jimentesa. Maayong gabi na mo diha, Mayor. So ang maong kalihukan, gitambungan sa mga pipila ka mga representante sa provincial government, pinagi sa Provincial Cooperative Development Office kung PCDO. Diin si Executive Assistant for Agriculture nga si Boss Hill Bungato, maoy may representar ni Governor Aris Omintado. Uban ni Community Development Officer nga si Benjamin Villeno. Giubanan usab sa mga opisyalis sa kagamahanang lokal sa lungsod sa San Isidro nga gipangulohan ni Mayor Atornidad sa Mintisa Jr. Diya usab ang presensya ni Vice Mayor George Cusmod. Ang MSO nagtumong kini sa pagdasig sa mga miyembro nga magtigom kanunay samtang gipalig-on ang pinansyal nga kapasidad sa kooperatiba sa paghatag og mga serbisyo og suporta sa mga inisyatiba sa panginabuyan o kalambuan sud sa matag komunidad. So pinagi ning maong programa ang mga miyembro sa kooperatiba gihatagan og mas dako nga kagayunan sa pagtukod og pinansyal nga kasiguruhan pagpalambo sa panginahanglan o kaning gitawag og self resilience o pag-amot sa malungtarong pagtubo sa ilahang organisasyon mga higala. So ubos sa pamunuan ni Governor Aris Omintado kining pamaagi kining inisyatiba nagtampo sa mga paningkamot sa probinsya sa pagtukod og ligon og kanabang makabarog nga komunidad samtang gipauswag ang strategic change agenda na nagpasiugda sa malungtarong kalambuan sa kinatibuk ang probinsya sa Bohol, mga higala, no? So muna nga makita nimo nga ang tanang departamento sa provincial government nagkanalaing lihok iyahay gyud og bugsay, mga higala, paabante para sa ingunyana mas paspas ug mas dali ang atong gi tinguha nga kalambuan, dili lang sa physical nga kahimtang sa ato nga probinsya, but sa katawhan mismo ang bulanon nga mulambo usab sa ilahang pinagi, sa ilahang pagtinabangay, nga nagkaiusa sila sa ilahang organisasyon. Mabit ang hinungdan nga atong gidasig ang atong mga kaigsunan nga way kumong nga magkahiusa, no? Madunay kining ligon nga people's organization. Kung ugaling sa inyong lugar wapay organisasyon, andam og tagana ang kagamahan ng provincial, kay dunay gyoy gidesignate niya na usa ka departamento nga mutabang pag-alalay nga ma-create ang maong organisasyon, tanan pamaagi pagmugna sa mga requisitos, paingon nga to sa pagparehistro aron sa ninyo na bas dali nga makakuha og financial nga tabang sa nagkadayang insas gobyerno, pananglit sa DULE, sa DA, unsa pang uban nga insas gobyerno, kay sayod man ta nga naidaghang kwartas gobyerno sa pipila ka mga ahensya nga ang intended para ana tabang sa para sa livelihood, apan dili man basta-basta nga ilang itunol uga pug kay igo nga kining pagmatuod nga rehistrado ang maong organisasyon. Unya sayo ta nga dili tanan sa ato makaigsunan nga magkamao nga mugama niya ng mga dokumento, mga project proposal o kanang mga requirements para nga maristro ngadto sa usa na nga ahensya sa gobyerno ma-accredited. So muna nga doon na gyoy ahensya nga gi-deligar ni Governor Aris Umintado nga maugyoy ang trabaho pagtabang niya na may higala. Gani ato na ning naipaybaw nga sa segundo distrito sa atong probinsya, murag mao ni usa sa nakita na ko kinadaghanang organisasyon, no? Mga higala, diha pa ni nagsugod panahon nga si congressman pa si Governor Aris Umintado og kini gipadayon og nindaghan pa yon karong panahon na sa ubos sa pagpango ni Second District Congressman Banban Umintado. O gani, pila na to kamilyon ang natunol ngadto sa nakadaiyang organisasyon sa segundo distrito, mga higala. Muna nga way kumog yun nga maghiusa, dili magwakat-wakat kay naadiha, no? Mas nindot, mas ligon o mas dali ang kalambuan kung magtinabangay ang katawhan sa matag komunidad, mga higala. Sa laing bahay, nagpadayon ang kagamanang probinsyal sa Bohol sa pagsuporta sa mga lokal na komunidad pinaagi sa dinali ang tabang nga nagtubag kini sa ilahang mga panginahanglanon, pinanglit sa ilahang infrastructure o dugang kalambuan sa matag komunidad. Kini human naghatag ang provincial government sa Bohol ubos sa pamunuan ni Governor Aris Umintado o mga kaubanan og mubalor og 200,000 kapisos nga financial nga tabang ngadto sa barangay Bunbun Clarin alang sa pagpalit, mga higala, sa mga kining solar powered nga suga alang sa ilahang kadalanan kung street light, no, sa ilang lugar, sa ilang dapit. So na dawat kini og itunol kini ni atong adlaw nga Lunes, mga higala, diin si Chief of Staff na si Atty. Pilipina Soy Pulio ang mao mismo personal nga nagtunol sa Chike ngadto sa barangay. Diin dako kini og ikatabang sa dugang pagpalambo sa komunidad o ganining pagiha ang ilaha usab nga kadalanan, hayag na usab og kung oras nga usa ka daan o karsada hayag mura o galayo na gyud, masiguro ginato ang kalawasan sa katawhan nga magbaktas-baktas ang amigalag maglakaw panahon sa kagabiyon, no? O mas nindot pagyud gani o madasig ang atong mga opisyales sa kabarangayan nga magahin og pundo para i-procure, ipalit og CCTV, ibutang sa mga strategic area. Kay dako gyud kini kaayog tabang, no, mga higala. Labi pa og dunay mga pagpangitabo, dunay mga kawat ug uban pa nga dali kini makatabang kini sa atong mga kapulisan pagsulbad sa krimen kung aduna man. Dili man pud na mahal, mga higala, no? Kaysa mapalit ta sa ubang butang nga mahog ug way nada. Ang uban mo siguro lang palit kay tingali ila pagtuo nga dako diha og SOP. So kamas given man gyud na kung ang usa ka lugar gani hapsay og linaw way kaguliyang, makita nimo nga happy malipayon ang katawhan o gana gyud diha makita ang kalambuan sa usa ka komunidad, mga higala, no? So mo na is kanunay natong gi asugyot sa atong mga opisyales sa barangay man o lungsod, no? Butang tag ang barangay, gamay rag pundo, no? Kay pilar ang labi na o pilar may ay mag-aagad man na silang ira. Kuhaan pa sa 55% sa ilahang personnel services, kuhaan sa 20% nga development, 10% sa iski, 5% calamity, uban pa. So, manang gutay-gutay yun ang budget matagtuig sa barangay. May lang kung ang barangay adunay extra income, no, sa mapananglit nga pinanang atong usas barangay sa Dawis kining Bingag, dako kay na sila income, higala kay naman sila hinagdanan napud sila water works system uban pa. So ang uban wa gyoy kuan gagmay ra gyud mo na nga adto mo sampit sa inyohang munisipyo pinagi sa pag gama og usa ka resolusyon paghangyo nga maunay priority sa atong barangay. Ug may hinungdan mao po ni tabo karon ining barangay Bunbon sa lungsod sa Clarín nga gakugi sila og gama og resolusyon og ilang gi-address gihato dito sa provincial government og way hinungdan mo hinungdan mahigala nga gitubag gilayon ning kasamtangan nga administrasyon. O gani pa man, ni atong adlaw ng Lunes, nakadawat sila o 200 mil kapisos para ipalit, i-procure aron ang ilahang daan, karsada, masugaan kini, pinagi sa nang binag-una kini nga solar-powered street light. So, congratulations, no, sa barangay, mga barangay official sa barangay Bunbon o sa inyohang mga opisyalis sa lungsod, atong ispiso nga higala, atong kumpare, nga si Mayor Eugene Ibarra diha sa lungsod sa Clarín, mga higala. So katong mga kaigsunan diha, madyong gabi ninyo og maayong pagpaminaw, no, sa lungsod sa Clarín. Ang atong oras alas 7:05 arita sa laing bahin, mga higala, nga diin maka sa may atong kinibang makapakurat ni sa atong mga konsumidor sa kuryente gumikan kay pinakadakong presyo sa spot market sa kuryente sa Visayas ug Mindanao. Ang Independent Electricity Market Operator of the Philippines, kung kinitawag og IMAP, nag-report og record high nga presyo sa wholesale electricity spot market kun WISEM sa Visayas og sa Mindanao. Sulod sa hapit 20 ka tuig, now, hapit na kini moabot sa 20 pesos matag kilowatt, mga higala, nga threshold tungod sa sige-sige nga pagka brown out o pagka paong o pagka outage sa mga planta sa kuryente. So, usa ni sa atong eksperyensya karong panahon na sa Tibog Visayas kining brown out o gani paggikan na to, mogi pagkapahong sa suga, may gala. Sa Visayas grade, misaka og 64.9% ang presyo ngadto sa 18.59 kada kilowatt hour sa buwan sa Agosto. Unya sa Mindanao, mas grabe ang pagsaka nga miabot og 88.2% o 19.56 kada kilowatt sa samang billing period. Now, ang rason sa pagsaka mahigala, matod pa si Imop, naitabo kini tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente o ang sunod-sunod na force shutdown sa mga dagkong planta sama sa coal facilities. Di napugos ang mga grid operator sa pagpadagan sa mas mahal nga mga generator aron lang malikayan ang blackout. Pasabot nga napugos ang mga grid pinanglitan kining NGCP no mga higala kay ang uban nga mga generator ang ilang gigamit pag generate pag paandar silang mga makinarya tingali kining diesel o uban pang mga coal bakaha muna nga mahal-mahal gyud ang bayad mga higala kay mahal man pud ang konsumo ang ilang gigamit. Dugangan pa pud nga daghan ang mga planta nga wa na moandar gumikan kay nangaguba o sabado dunay mga problema sa ilang mga makinarya. Sumaon ni nagpanghitabo karon tibok Bisayas og wa pa masayre og hangtod kanus akutob ning maong problema nga nasinati sa atong mga konsumidor karong panahon na, no? Muna nga itong balikon, ato na nang gi-explicar gabi eh, sa Minubo, nga kanang pagkapaong, pagka-burnout, sa inyong matag panimay, kung asa mo naka-subscribe sa Buhulayt ba o sa Buhiko, ayaw ninyo basula ang mga distributor. Kay dili na ang ilaha, dili sila maoy nakaingon ni ana, gumikan kay ang nagkontrol sa kurinte nga musod ngadto sa mga utilities mahigala ang NGCP. Kay ang NGCP nagagad rapod sa konsumo nga ma-generate kinta sa generator mao ila pong ibahin-bahinon aron dili pod nga muraba og madaot ang ilang linya mga higala ug mawahin na yung resulta nga mas lapad hinuon ang may tabong blackout. So mao na nga ingon ining nahitabo. So muna nga nabati na to ang pamahayag sa sekretary sa DOE nga si sekretary ka rin nga matod pa niya mao ilang prioridad sa ilang ahensya bilang buhatan nga matubag kining problema nga giatubang karong panahon na. So manginaot ang may tabo na dili kutubra sa baba mga higala, no? So aron nga kay problema man gud dili lang siguro sa mga tagsa-tagsa ka mga panimay batako ni dagok sa mga dagkong negosyante, no? Sama pananglit sa mga water providers akong ingon kagbi eh nganing tiyabaw gani in town ang tagduma sa usa ka water provider ang Richley kay nasunog ang ilang duha ka bomba nga mukantidad tag usa ka milyon matag usa gumikan aning paong siga mga higala nga inig siga kalit nga musuod tong taas nga bultahe. So muna nga hinundan nga maguba yun masunog uguban pa nga mga kinini ang establishmento. So o nga no kapod nga wa ni mang malantawi daan sa ahinsa sa gobyerno kining DOE o kaha sa national government aron layo pa dasigo na unta ang mga mamuhunan nga mo bubog puhunan pagtukod ng mga planta mga generator, no? Ambot ka kung sa poy prioridad sa national government kinibakahang plant control nga nagkalitsilitsi na mga higala o hangtod ding panahon na hanapa si alakitran o kinsagyo'y mabasol sa katawhang magbubuhis kay tiaw bago trilyon ang kwartang nawa mga higala tua paingon sa mga kukhan ng mga opisyalis sa nasod o doon na po'y mga pipila ka mga magbabalaod mga higala o mga opisyalis sa ahensya sa gobyerno. Muna nga subo palandungon, mga higala nga ingunini ang atong nahiaguman sa atong pang-gobyerno sa nasod, mga higala. Dugangan ining kaguliang sa politika nga dili gyud makahatag o kaayuhan sa kinabag-ang katawhan, mga higala. Nga inay unta, maoyatagan o gibugaton pagasulbad sa gitubang nga krisis apan tanawa ra gunang ilang gihimo diha sa Senado o pilay gasto matag adlaw sa ilang hiring-hiring anang impeachment. Wa man tay problema ang impeachment pero ang pangutana lagi mao ba nay prioridad nga gikinahanglan kanon sa mga tao, no? Milyon kana pila to ka milyon ba to ang gasto ana? Unya ang ilang gipakadak an lang pagpangita, no? Sa kwarta kuno nga anang gitawag o confidential fund sa Vice Presidente Mahigala nga pila rato ka milyon. Ug atong ibugti sa gasto matag adlaw, Mahigala. Maayo unta og kanang gasto gikan sa bulsa sa atong mga senador. Buyag children og mugasto pud ng mga kanahan. Mao na nga mura ta gilutos gugulingong mantika, Mahigala. No? Mao nay dugangan ining atong gyatubang nga hulga sa Super El Nino. Ambot ka og unsay, no, muna nga grabe. Punan pa pod nga ang atong piso hintibugsok og mayo ang dollar karon murag 62 kapena berso sa piso. So unsa may epekto nini? Dako ning epekto. Labi na ang kining atong utang sa nasod nga tuwa nato gihuam sa laing nasod nga ang bugti na na madalar. So siyempre ang imong ibayad dollar pod unya kay mahal namang dolyar karon kumpara sa piso. Usa ni apan daghan ang mahog sa pigado imigala kini pagsakas dolyar. Nagtuo siguro ang atong pipila ka mga kaigsunan nga ngayon ikalipay. Tuon man malipay ang atong mga OFW, atong mga seaman, apan lagi katong nanginabuhi sa gawas sa nasod mahigala, no, kita naka-experience man ta. Usip usa ka OFW, malipay ta tuod kay dako ang precious dollar. Pero samtang tuwa ka dito, katrabaho, labing tinuod. Daghan sa atong mga amigo, mga kauban, mingon nga pag napalay tarong nga panginabuhi sa atong nasod, adto lang ko dito kaysa dinhi nga ang magpasulabi, mga higala, maugod ang kamingaw sa pamilya. May lang kung ang mga sakop, labi na ang mga anak, samtang tuwa ta sa narbaho, layo sa atong pamilya, nagtinarong. Ning tarong og eskwela, wa magbinulakbol, unya ang kapikas kinabuhi, wa pumuluag team. So at least, no, mura og mawawa ang imuhang kamingaw o kakapoy sa obligasyon sa imuhang trabaho layo ka sa pamilya. Pero ang pait, na nagkayod ka dito, unya nagtuo ka nga ang imong kwarta nga kinitaan, gitigom sa imong asawa, buhan nga iniuli nimo dahil makita, lalo pundong kwarta, kay dili sa tanang panahon, askil imong lawas, dugangan pa po, nagtuo kang imong anak, nga sakto suporta, nga nag-eskwila apan, di ay wa musulod sa klase, o wa gyud mahuman, kay ito ay iuna itong nga barkada o ban pang mga bisyo, may gala. Muna ay sakit, muna ay pait. No? Muna nga, usalis pipila ka mga nakita na ito nga hagit sa matag Pilipino, mga higala, ning atong nasod. Gumikan ining grabe ang korupsyon, mga higala, o mainumdum ko ni aning Atty. Victor de la Serna. Kining atong nasod ko no, og nabay, paniangay na ko ni ning dauban. Kaya wa na, gianay na yun, gamay na nagkikuha nga malusno. Gumikan sa hinglabihan. Why katagbawan ang atong pipila ka mga opisyalis nga adunay dugo nga tinggaong ba nga way kabusganan bisan pa og ibutang nimo taliwa sa poultry, mahigala, bisag busog mo paak yun ang maong tinggaong. Ingon ana ang atong gihulagway sa mga pipila ka mga opisyalis sa gobyerno, mahigala. Muna nga atong gobyerno nag sa gudyod, no, sa kalisod dako na kay atong utang. Unya muna nga wa gyoy ambot og asa unsay dangatan, unsay kaugmaon ning atong nasod mahigala. Balik ta ining problema sa kuryente mahigala, supply kuryente. Muna nga ang Buhulay Company in town, no? Ang Buhulay Company Incorporated kung BLCI ning lain nga bag-o nang nagduma mahigala. Ni pasalig sa mga konsumidor nga ang mga rotational burnout nga sinati sa franchise area niini kabahin sa mga pamaagi sa pagpanalipod sa grid nga gipatuman taliwa sa dako nga kakuwang sa supplies kuryente tibok Bisayas. Manamingon ko ninyo nga ayaw basula intaon ninyo ng mga Dios o kini mga utilities mahigala. So kini nga butang naisigutan sa usa ka gipahigayon nga panagtapok kagapon preskon sa mga Sakops Media, nalipay ta nga nag-imbitar ang mga Sakops Media dito gipahigayon sa Tiris restaurant sa Masasa, no? Nindot kayong maong restaurant mahigala dapit sa NFA. Kung galing ita mo ga restaurant mahigala nga hamugaway, lami ang mga pagkaon nga ilahang isirbi ato mo sa Tiris restaurant. Masala nga na overlooking yun, makita ni mong dagat sa Dawis, mga higala. No? So, amot kasi nagdumaan na karon, murag basta kayo nindot, no? Bisitahin ninyo, dadaan yung pamilya. Dito, gipahigayon ang maong press conference. Giimbitar ang mga sakop sa media, mga higala. Diin, ang mga opisyalis kumpanya sa BLCI ay nagpatinaw sa mga hinungdan ining manual load dropping nga gimando sa National Grid Corporation of the Philippines kun GCP. Ug ang epekto nini ang mga konsumidor sa kuryente. So nagsilbing mga finalists sa maong preskon, mao sila si BLCI Vice President og Chief Operation Manager as Supervisor nga si Engineer Clifford J. De La Peña. Dia usab ang Corporate Energy Sourcing and Commercial Affairs Manager nga si Engineer Juson Castro. Gipatinaw ni Almedilla ang Operation Manager mahigala nga ang manual load dropping nga sagad na sinati isip mga rotational burnout usa ka kontrolado nga pamaagi nga gipatuman ko ang kung ang anaas nga supply sa kuryente dili igo aron matubag ang panginahanglan. Ang temporaryo nga pagkapalong sa kuryente nga pinili nga mga lugar dapat nagtugot sa mga distribution utilities nga makunhuran ang konsumo sa kuryente nga makatubag sa pagmintinar sa kalig-on sa grid o makapugong sa mas lapad na unya nga power outage nga mahimong makapikto sa tibuok sistema. Ug matod pa sa BLCI, ang kasamtangang kakuwang sa supply sa Bisayas tungod sa dugay nang pagkapalong sa dakong planta sa kuryente. So dunay pipila ka mga planta nga wa na mag-operate, wa na mag-andar. Apel sa mga apektadong planta mao ang Terma Bisayas Incorporated kung TBI nga unit 1 o unit 2 nga matag usa adunay kapasidad nga 169 megawatts nga nagpabiling offline sukad pa niadtong Mayo 13. Ang Panay Energy Development Corporation unit 3 nga adunay kapasidad mahigala nga 150 megawatts wa usab kini mag-operate sukad pa niadtong sa tunga pizza. Ang sitwasyon misamot tungod sa kalit nga pagkapaong sa 19 ka mas gagmay nga generating units nga miresulta sa dugang nga pagkawa sa 258 ka megawatts base kini sa advisory niadtong September 3. Ubay-ubay nang uban pang mga pasilidad nga naglihok usab ubos sa ilahang rated kapasidad tungod sa rated generation mga higala. Dugang pa sa mga opisyales sa BLCI nga ang Bisayas grid sa pagkakaroon dili maka-import o kuryente gikan sa Mindanao tungod kay ang Mindanao grade na sinati usab o kakuwang sa ilahang supply. Giklaro ni Dela Peña nga ang EGCP ang nagmintinar sa kantidad sa load reduction nga kinahanglan gikan sa matag distribution utility sa mga panahon nga kuwang ang supply sa kuryente Migala. Now, tungod kay ang gikinahanglan nga load reduction managlahi depende sa kondisyon sa grid, ang BLCI dili dayon makatumbok kung unsang mga piho nga lugar nga maapektuhan sa kining gitawag og operational burnout. Mao nga atong gipasabot gabi kay diha man gyud ning race sa concern nga mahimo ba nga matag lugar dunay klarong schedule aron makabantay ang mga panimay o bakaha establishmento andam na ang lahang generator set o unsa ba aron dili kinta pod nga naay ugnay mga kalihukan mausuwag nila o kaha mauktaba ang problema kay dili ma-determine kay nag-agad rapod sila sa EGCP ug unsang orasa nga muhatag o advice nga paminusan ang ilahang load sa matag distributor Mahigala. So, mauni kabahin sa pasabot sa mga opisyales sa NGCP. O kaganyang buntag, nahinabi sa inyong alagad ang usa sa opisyal sa NGCP Mahigala. Nahinabi ni sa angkor nga si Vice Mayor Tim Sublisir ang BLCI o gihatag usab o dugang pagpasabot o gatong ipabati Mahigala, no? Kung asa abto ng itong oras sa ato nga tulumanon, no? Aron pod nga makahatag og dugang katinawan sa ato mga kaigsuunang konsumidor.
1: Olight Company Incorporated, si Engineer Clifford J. De La Peña Flor. Engineer Clifford, good morning. Welcome to the program. Buong bulye, sir, po.
2: May buntag, sir. May buntag po sa tipaminaw sa atong programa.
1: Engineer, salamat kayo. Nining kahigayunan nga manggihatag na ito karong buntaga. Engineer, mag-isigot aning manual load dropping MLD. Ang nagpadayon paghihapon ni karong sa akaha ni mahuman kaning gitawag na ito ang brownout. Engineer Clifford.
2: So, kaning atong sitwasyon sa grid karong sir, o status atong grid is nagdepende yun ni sir sa atong pagbalik sa atong mga nangaguba na planta, mga generating generation atong aside.
1: Okay, sa itong mahibawan na attorney, daghang mga planta ang wa mag-andar karon na engineer, no? Sa itong mahibawan, daghan ang mga planta nga wa mag-andar. O sa hinungdan, ganong gadungan-dungan ni sila wa pagpangandar, engineer?
2: So, sa kaning tulong, dakong contributor yun sa itong kuhan, sa kagamay sa itong supply, doon na kini sila ikuhan, sir, nga nang, we don't kuhan yun nga, unsa nga technical nga mga trouble nila ron, pero they are trying to want to, sir, as soon as possible, ma-restore na ilang mga tagsa-tagsa nga problema sa ilang planta. We don't know kung sa boiler ba ang problema or sa mga, ay sa uban na ito, na-declare nila nga, doon ay vibration sa ilang kwan, sa part sa ilang planta. So, ang restoration gito is kwan, depende gito nila.
1: Vibrations, unsa murag na ay linog sa ilang, unsa mo na?
2: Dili, sir. Sa gear nila, sir. So, this is kuhan, sir, posted ni sa ilang official nila nga kuhan na sa IMAP, no? This is official nga kuhan nila, declaration nila nga kaninga portion ng ilang kuhan. Itrabaho karon.
1: Okay. So, mura mong good og makatingata nga nung kasunod-sunod, nganong sila, pa, mga 20 kapin ba nila kaplanta nga wak mangandar karon na engineer?
2: Oh, yes, sir. As of kuhan, today nga kuhan, doon ay declared ang GCP nga kuhan, more than 20 nga power plant nga on force outage. Or atong nahibawan nga guba gyud na siya nga planta.
1: Kaning more than 20 power plants asa man ni Cebu asa napitan nga 20 ka power plants.
2: Sagol na sir. So mostly sa katong akong na mention nga tolo ka big contributor is sa Toledo sa Cebu. Particularly si TVI or kaning owned by Aboitiz Therma Visayas Incorporated ang isang big pod na contributor. Kaning mo ning big contributor I mean nga kuhan. Nagko ni sila ang capacity. So ang ikatulo is si NC or si Panay Energy Development Corporation. So located niya siya sa Panay Island.
1: Sa Negros na eh, no?
2: Yes, sir.
1: So kaning big three, magko nga mga planta, meaning magko nga power ang i-produce ni ini, nagkumandungan niya og kaguba. Parehas lang sakit, engineer?
2: Dili ko ka tubag sa side nila, sir, kay sa generation na po na nga kuhan, kung unsa yung ilang problema na. Pero as far as I know, dili na sila dungan yung naguba. Pero as of now, dili pa sila restored kanang tulo. Moray information nga nakuha na ko.
1: Dili pa restored? Dawa ba tayo information na kuha nga kamusaan na sila ma-restore?
2: Based sa kuhan, sir, sa gideclare or posted sa DOE, doon na initial nga kuhan, target para ma-restore tong na-mention ako nga planta is TBI, nai-target nga September 15, 2026. Then si PDC or katong si Panay, doon na po sila i-declare nga target for October 3.
1: October 3, September, okay. Once nga mo ma-revive na ning tulo ka mga major power plants, maka-experience pa ba tanining MLD?
2: Sa kana nga ko-answer nga concern, so kung may balik tong tulo ka planta nga dagko, dako na ko ng tabang, sir, nga pagbalik sa supply na to, sir.
1: Dako so, ng tabang?
2: Dako na yun ng contribution, sir. Dako pero, na siya yung matabang.
1: Di pa na to mahibawaan kung igo na ba? Way problema ng dako nga tabang, igo na ba sa to ang yes, demand?
2: Kay sa tulo, doon na po tayong mga gagmay nga planta nga outage nga bisa gagmay kung tapuon na to, dako po na yung, dako po ng gap nga nawala sa supply.
1: Mm-hmm. Okay, so katong tulong ang gagmay, wapoy word, kung ano sa aka po ito sila maayo, Engineer Clifford?
2: Wala pa i-declare ang answer ang DOE.
1: O sa may gihimo na to karon sa BLCI, kaya waman dyan mo tayo power. O ba tayo kaugalingon nga production of power din eh sa Tagbilaran, namurag nakadungog ko, ambot inyong haba ng naimang magko kayong mga baterya diha sa ito ang BLCI plant diha sa Dampas?
2: Kanang sa Dampas, sir, is dili pa siya energized, pero dili po na-own sa PC, sir.
1: Katong lahing ang kumpanya?
2: Yes, sir.
1: So katong giingon nga na niyang magko kang mga baterya niya, murag mga...
0: So, Mga Tumigal, ano ang tipik sa pamahayag sa BLCI nga kininiang mahinundan, ininiang pag-rotational burnout, labi na din sa mga konsumidor ni atong dakbayan sa Tagbilaran, mga igala. So taas-taas ni apan na nakabsan na tag-uras, no? So sanga na lang sa banay ni Governor Aris Humintado o mga kaubanan opisyal ning kasamtangan nga administrasyon sa provincial government. Kaninyong tanan katawhang bulanon, dengan salamat og maayong gabi. Sano og sana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang

Kain, no? Boss Ariel Handayan, kumusta ni mo na, boss? Mayong gabi eh. Uba ni Sir Christopher Makinano, ni Sir Inards, tanang katawahan sa anda, maadyong pagpaminaw. Welcome ning atong tulumanon, inyong tulumanon, ang Plastada Second Portion. O niya, ari sa tas mga kalambuan, katikaran, mga kaigsuunan ko, sa ikatutong distrito nga ginumala sa atong inahan nga may agi gyud sa pagpangalagad, Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Now, diantong mga nakalabayng adlaw, ato namang gipahibalo din sa atong tulumanon, nga ang pabahay program usa kini sa mga advokasya ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor nga gipaningkamutan gyud sa atong inahan nga sa dili pa mapupos ang iyang termino sa iyang pagpangalagad, makumpleto gyud ang 300 ka mga panimalay nga ilang ihatag kining libre ngadto sa mga pamilya nga nagkinahanglan nga tabangunon gyud base usab kini sa rekomendasyon sa mga barangay officials sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Atong gipahibalo nga miabot na sa 298 og 299 ka mga balay na ang napatindog og na turnover na kini ngadto sa mga benepisyaryo. Ha? Onya ni ay nindot nga balita, amo naman ning nahisgutan ni Konsehal Jess Madrigal Tagupa nga muabot na dili madugay ang ika-300 na balay nga kinasing-kasing kiningihatag sa buutan kayong magtiayong tutor pinagi ni Kong Alexi o ni Vice Mayor Toper. Gisugda na, hapit na mahuman ang ika-300 na balay nga adto kinidito gipahiluna sa Barangay Danao, lungsod sa Duero, Bohol. Usa kini ka personal nga pabahay program ni Kong Alexi og ni Vice Mayor Toper. Og kini nga advokasya kanunay nga nagsinggit nga more homes, more families blessed. Ha? Daghan pang mga balay nga moabot, daghan pang pamilya nga makadawat, og daghan pang grasya nga moabot. Ha? Mao ni mga kaigsuunan ko sa kanunay hashtag Congresswoman Tutor, hashtag pabahay program, hashtag kumbate sa tinuoray nga serbisyo. Hapit na, no? Makumpleto ang 300 ka mga balay o makalaom ang katawhan sa 3rd District of Bohol nga naapay gasunod nga second round para niining libreng pabahay program nga gipatuman kining mong advokasya sa buutang magtiayong tutor. O niya, dugang kalambuan katikaran, ha? Usan-usab ka makahupay ug makalipay nga kalambuan gikan sa Boilgara. Mauni ang Barangay Udyong Integrated Livestock Growers Association. Mauni ang meaning aning Boilgara ubos sa Dole Livelihood Program. Dako kayong kalipay nga makita. Nakita ni Congresswoman Alexi uban sa tibuok pwersa sa Team Kumbati nga ang mga benepisyaryo wala lamang nagpabilin sa pagdawat sa programa kundili ilang gipaningkamutan nga mapalambo kini ug maayo ug aduna nagyoy produkto sa daghang itlog. Niadtong Abril 17 ni kasamtangang tuig, gi-turnover ni Congresswoman Alexi ang 950,000 nga livelihood assistance alang sa Boilgara nga diin karon makita na ang bunga sa ilang kakugi, bunga sa ilang pagpaningkamot o pagtinambangay. Nagpasalamat si Congresswoman Alexi Bisas Tutor uban sa tibuok pwersa sa Team Kumbati sa paghimo nga nagmalampuson kining maong programa nga gikan sa Department of Labor and Employment nga gipanlimbasugan gayod sa atong inahan sa kanunay panabang. Og nang hinaot ang kongresista nga mas mudaghan pa ang produksyon og mas mulambo pa ang ilang kapunungan.
Kay ang tinuod nga kalampusan usa ka programang makita dili lamang sa kantidad nga gihatag kundi sa produkto, panginabuhian ug pag-asa nga nahatag niini ngadto sa katawhan. Sa kanunay Congresswoman Tutor, sa kanunay hashtag Basta Alexi Kumbate, hashtag Kumbate sa tinuoray nga serbisyo, Kumbate Tercero Distrito. Now, sayod ang tanan mga kaigsuunan ko, nga dili lang ang hagna, usas barangay sa hagna na kabinipisyo, nining livelihood program nga gilusad sa Department of Labor, pinagi usab sa pagpaningkamot ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor nga kahatagan yon og igong pundo ang mga livelihood organization nga naa sa tibuok Tercero Distrito. Gani ang akong lungsod sa Lubok, daghang mga barangay sa lungsod sa Lubok ang nakatagamtam na kadawat ining maong nindot kayong programa sa dole nga gipaningkamutan ni Kong Alexi nga mahatagan usab og igong pundo og kaluoy sa Dios. Ang akong lungsod sa Lubok, usa sa mga lungsod sa 3rd District of Bohol, ang nakatagamtam niini og karon grabe na ang produksyon sa atong mga kaigsoonang lubukanon kay ila usab nga giamuma gipangga sama sa gihimo sa Boyel Gara dito sa Barangay Udyong sa lungsod sa Hagna. Og nining panahon na dako kini kayog tabang sa atong mga kaigsoonan ilabi pa nga gaatubang tag krisis. Lisod ang panginabuhian karong mga panahon na. Maayo na lang gani kay kita sa 3rd District of Bohol. Nakabatunta og kongresista nga tinud-anay gyud nga gaserbisyo wala ingilantaw ang kaayuhan gyud sa katawhan. Mao bitaw na nga kanunay na kong gi-emphasize, kanunay na kong gibalik-balik nga ugway Alexi Tutor nga miabot sa 3rd District of Bohol. Ang panagway sa 3rd District of Bohol kani adto magpabilin nga gyud puntang ingon adto. Pero tungod kay nakabaton kita, nakatunong tagpili og maayong leader nga dunay dakong gugma, kaluoy og pagpangga sa katawhan, gaserbisyo tinud-anay natong katawhan sa 3rd District of Bohol, wailain si Congresswoman Alexi og nining panahon na pertinang gwapaha sa 3rd District of Bohol sama gyud kagwapa niya. Ang mga proyekto na patuman, ang gipangandoy sa kabarangayan sa katawhan og sa mga kalungsuran ato yung tinuod nga natagamtaman. Niabot kining tanan nga mga proyekto gumikan sa kakugihan sa kabuutan kamaayong leader og mahinadlokon sa Dios ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor og nining tanan ang mga kadalanan na pasiminto na, ang mga farm to market roads na siminto na, ang mga karsadang gangit-ngit kaniadto na pasugna na hayag na, ang mga barangay nga nag-agwanta kaniadto sa gubaon nga mga barangay hall karon labihan ng gwapaha, ang mga barangay kaniadto nga nangandoy og ma-renovate ang mga basketball court nakabut yod tungod ni Kong Alexi. Nabutangan na ang mga barangay og mga duna na yung mga atop ng mga covered courts. Daan na diha ang mga multipurpose building. Di matabang ang kalambuan nga dugay ng gipangandoy sa katawhan tungod ni sa maayong agi sa pagpangalagad ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Apan sa nangagi ng mga panahon, sa dihang si Alexi wa pa mahimong kongresista, daghan sa mga barangay sa 3rd District of Bohol nga kanunay lang gasudong sa mga haliging gabarog. One-fourth. Why kasiguruhan o ganos amahuman? Gipantayan na laman ang mga kamilyang ng labaw. Gikatayan na laman o mga kanina di amor. Apan, wa man mawadi ang katawhan sa 3rd District of Bohol o paglaom. Naningkamot ang katawhan naghiusa o gidungog ang mga pagampo sa katawhan. Gihatag yun sa Ginoo ang maayong giya nga nakapili yun ta o tinuod nga leader
nga gapangga gahigugma sa katawhan, galantaw sa kaayuhan sa tibuok, disatrito. Og mauni, si Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Balanse ang mga programang gipatuman gikan sa kagamhanan. Programas kabataan, programas kabatanunan, programas mga ginikanan sa mga senior citizens. Tanan, fair and square, balanse ang pagpahiluna nining tanan. Gipunan pagyod, wa pagyod makuntento ang atong kongresistang matinud-anon nga gaalagad. Giatbangan pagyod sa ilang advokasya nilang buutang magtiayong tutor. Nakita ni Kong Alexi ni Vice Mayor Toper nga ang 3rd District of Bohol ga kinahanglan gyud og mga sakyanan ang atong mga pasyente nga muanhi sa tagbilaran para sa ilang mga nakaschedule nga dialysis, pagpa-chemotherapy, pagpa-check up o hinungdan nga ilang gibutangan gikan sa personal nilang bulsa, gibutangan og sakyanan nga PTV, Conpatient Transport Vehicle, nga mao'y sakyan sa tanan nga mga pasyente nga taga 3rd District nga muanhes mga tambalanan dinhes atong dakbayan sa tagbilaran. Why congressman nga nakahimo ni ining maong advokasya? Ogwa si Alexi nganli kuno kinsay congressman nga miagi sa 3rd District nga nakahuna-huna ani. Pulos gyud to mga abogado, ha? Pulos to mga abogado. Pero sa kapangabright nila, ang agi sa ilang pagpangalagad, why ayo? Moingon sila nganong nakaingon kog why ayo? Hagiton mo na ko, kamong mga naadihas oposisyon, ipresentar kung unsay nahimo at itong mga nangaging congressman. Kay atbangan mo na ko sa mga nangahimo ni Congresswoman Alexi o di ba hubako ng mga tawhana magtanaw sa agi ni Alexi Tutor. I-appel to mga balaod nun nga ilang naduso o kinsay mas daghang balaod nun nga napalabang dito sa Kongreso. Si Alexi ba o katong mga nangaging nga mga kongresista nga mga abogado? Why congressman nga nakahuna-huna og hatag og libreng balay sa mga tao sa 3rd District nga daghan sa mong nakinanglan og bahay sukad pa niadtong ilang mga panahon? Pero nakita ni Kong Alexi og ni Vice Mayor Toper, wa sila magduha-duha nga mipaambit sa ilang grasya, gipatukod aning mga panimalay nga diin ang rekomendasyon sa barangay council maoy gibasihan, kay ang barangay man maoy mo tudlo, maoy mo tanaw o kinsa gyud tong tabangunon o angayan gyud nga mahatagan o dinali ang puy-anan. Gitap ni Kong Alexi, gihimo nila nga partner ang atong mga barangay officials. Naabay nakahimong congressman ni ini kaniadto? Hinapay ray gaadyo? Wa! Ihaga ni congressman Hingages 3rd District of Bohol, wa gani makapausob sa ngan sa elementary school nga dito si Johnny graduar. Matod pas ahong amigo, bilata si mong ina. Unsa manghambog pa? Nga mong ingon nga mao kini mao kana mubalik. Ani may gibalik, maso pay mo kanta laman mo, mibalik ako. Kay gimingaw kanimo. Onza na ay kongresista nga nakapahiluna anang Kumbati Clinic. Aron katutukan ang kahimsog umayong panglawa sa katawhan sa 3rd District of Bohol. Wa dyan mo'y nakahuna-huna, ana. Si Alexi Totora yun gihapon. Ha? Na'y nakahuna-huna nga maggama ang tambayan ni Kumbate. Nga ang mga pasyente nga padong magpa-dialysis o katong pasyente nga nahumana o dialysis o pagpakimo,
Samtang nagpaabot sila sa sakyanan nga magkuha po sa ilang mga kaubanan nga tuwa pa sa hospital nga nakalingkod pa sa ilang mga lingkuranan kay nakaschedule pag ilang dialysis o pagpakimo. Di man lagi mo angay si Kong Alexi nga maglakaw-lakaw bisan asa ang mga pasyente. Kay kapoy baya nang gikan gidialysis. Di lalim nang gikan gikimo. Gibutangan og tambayan ni kumbate air condition ang maong panimalay. Naay dako kadyon telebisyon, pwedeng maka diskanso ang atong mga pasyente magtan-aw og TV, libre pa kadyon giatiman gipakaon. Apil ang ilang mga chaperon. Ingon ana ka mapinanggaon si Congresswoman Alexi mga kaigsoonan ko sa katawhan sa tersero distrito. Mauna nga ang katawhan kanunay gasyagit ang majority ng katawhan sa 3rd district o Bohol. Nga kung pwede palang kuno kalugwayan ang termino ni Kong Alexi nang gibinunalay na siguro nagsilhig kay mag-ilog og kinsay unang makakubot og bulpen kay mo pirma gyud. Kini pa nga kongresistang nakit-an ako, nadunggan ako nga ang katawhan anda mo pirma aron kalugwayan ang iyang termino. Pero wa ko kadungog sa mga nangaging kongresista nga niingon ang katawhan mo pirma me lugwaye ng mga hinampak. Tungod kay dili man ingon ani ang agi nila sa ilang pagpangalagad. Si Alexi tutor kay naa manggoy agi gusto mas katawhan nga sanu-sanuan pa silag mga kalambuan katikaran onja si Alexi tutor nasulayan na sa kamaayong mo serbisyo mo alagad mao na ang katawhan mo ingon gajod mahimo bag sumpadan naman ning term ni Kong Alexi. O di pa maayong leader si Congresswoman Alexi Bisas tutor dili ingon ani ang katawhan nga magsinggit nga lugwayan pa ang iyang termino. Ha? Mao na kamo din ha nga mga alingasa. Hinumdumi ninyo nga kinsa man ang tao nga ituboy ni Kong Alexi nga maoy hatagan niya sa iyang pagsalig aron ipadayon ang pagpangalagad pagpangga pagatiman sa katawhan. Ang 80% mayoriyang katawhan sa 3rd District of Bohol maghugop para sa dugang kalambuan kumbati sa kanunay aron ang 3rd District of Bohol musamot pagpaspas ang pag-abante. Ha? Kamu dihang gahuna-huna gaambisyon nga mudagan sa 2028 hunahunaan ninyo sa minilyon kahigayon ug magkasugakod ba mo? Og di manggaling mo makasugakod, adyaw na laman mo, pagpudyo na laman mo. Kay aron di na mo mahago. Ha? Now, ato din tagad pagtagad, pasidungog! Usas sa mga kasaligan sa team kumbate! Sa matagbalay nga natukod og pamilya nga natabangan, adunay mga tao nga hilom nga nagtrabaho aron masiguro ang mga serbisyong makaabot sa hustong benepisyaryo. Gipasidunggan sa tibuok puwersa sa team kumbate ang focal person sa pabahay program, usa sa mga kasaligan sa kumbate nga nagbarug sa luyo sa maayong pagpadagan sa programa pinaagi sa dedikasyon, koordinasyon og tinuoray nga serbisyo. Wailain ang atong igsoong abtik o gwapo nga si Sir Luis Byron Jr. Ha? Dili kinahanglan perming naas atubangan aron makita ang kontribusyon. Ang resulta sa trabaho mao ang pinakamaayong pagpamatuod. Serbisyo nga tinuod. Trabaho nga kasaligan. Kumbate sa kanunay para gyud sa katawhan aron mudugan pa ang pag-abante. No? Ngadto ni Sir Luis Byron Jr. Sir, among pagsaludo diha nimo. Nining imong kugi pagka matinud-anon nga mo serbisyo partner ni Congresswoman Alexi Bisas tutor pagpahiluna ni ining maong mga
kalambuan, katikaran. Kunya, tagaan muna ko gamay mga kaigsuunan ko og hamubo nga history, background niining pabahay program sa buutang magtiayong tutor. Nagsugod kini ni adtong 2016 sa lungsod Kandihay ang usa ka personal nga advokasya nila ni Kong Alexey og ni Vice Mayor Tuper. Ang paghatag og kaugalingong panimalay ngadto sa mga pamilyang nanginahanglan. Gikan sa usa ka yano nga pangandoy nahimo kini nga padayon nga misyon. Sa matag balay nga natuko dili lang atop ug bungbong ang gihatag kundi dignidad, seguridad ug bag-ong paglaom alang sa usa ka pamilya. Sulod sa mga katuigan, wala kini nahunong. Sulod sa mga katuigan, wala kini mahunong. Padayon ang ilang kumbati sa pabahay program, usa ka advocacy nga gipadayon dili tungod sa politika, kundi tungod sa tinuod nga pagtagad, pagpanggad, paghigugmas katawhan. Kay ang serbisyo nga sinugdan sa kasing-kasing padayon nga makita sa matag panimalay nga natukod. Basta Alexey, kumbate. Ha? Mauna mga kaigsuunan ko, ang mubo nga history ni ining pabahay program. Gasugod kining maong advokasya, dito kini magsugod sa lungsod sa Kandihay. O mikuyanap kini sa tibuok tersero distrito. Hapit na, no? Mahuman ang ika-300 nga balay nga kinasing-kasing nga gihatag ngantos binipisyaryo sa buutan kaayong magtiayon, manggiluyon, mapinanggaon, sayon doulon mga taong lapad o kasing-kasing. Wailain si Congresswoman Alexey Bisas Tutor o si Vice Mayor Tuper Tutor. Ano mga iso, nindot po na mo, padayong patas unahan kay daghan pa kayo mga kalambuan nga gikuptan aron ipahibaw diha ninyo. Dinhis atong tulumanong plastada second portion, pero di naman san mutugot ang atong orasan. Paspas og tulin pod nga hindagan. Napupos na sa ding atong tulumanon, inyong tulumanon ang plastada second portion. Sa ngalan sa atong mga station managers, mga technicians, sa ngalan sa tibuok puwersa sa team kumbate, pinagi sa pagpanguna sa atong buutan kayo nga kongresista, may agi yun sa pagpangalagad, Congresswoman Alexey Bisas Tutor. Kitang tanan, dungan sa pagsinggit, basta Alexey, kumbate! Mayong pagpanihapon, mayong gabi, lalawigan sa Bohol, mayong gabi, mayong pagpanihapon, tersero distrito. Thank you.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon mga dapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mito ako sa Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Mito ako kang Hesukristo, yang bugtong anak atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawo kang Santa Maria nga ulay. Nag-antos siya ubo sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong. Minaog siya sa mga nangamatay, sa ikatulong anlaw na banhaw siya. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya ang spukum sa mga buhi sa mga minatay. Mito ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, o sa kanibuhing walay katapusan. Amahan na mong inaaka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman na iyong pagbuot ni sa yuta, o maingon sa langit.
2: Ang kalalang na ang sumagagay, natag ka na mo karungan lamang. Pasailuwa kami sa among mga sala, ingon na pasailu kami sa nakasala ka na mo. Kung dili mo kami itugyan sa panbalay, hinunuan mo sa kami sa lautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anaakan ni mo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayan.
1: Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios, maana ka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karong sa oras sa among kamatayan.
1: Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaakan nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karong sa oras sa among kamatayan.
1: Himaya sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdanan ng kasiyahan sa mga katuligan mo walay nanan.
1: Ang mga misteryo sa Himaya. Ang unang misteryo sa Himaya, mga pagkabanhaw ni Jesus. Amahan na mong naaka sa mga langit, pagdaigo na imong ngalan, umabot ka na mong imong gingharian, matuma na imong pagbuot ni sa yuta o maingon sa langit.
2: Ang kalanun na mo sa matag-adlaw, ihatag na mo karungan lawa, pasailoa kami sa among mga sala, ingon nagpasailo kami sa nakasala ka na mo, ubili mo kami itugyan sa panulay, hinunuwalwasa kami sa lautan na.
1: Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na naakan nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayan.
1: Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na naakan nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karong sa oras sa aming kamatayan.
1: Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, manaakan nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karong sa oras sa aming kamatayan.
1: Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, manaakan nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karong sa oras sa aming kamatayan.
1: Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, manaakan nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karong sa oras sa aming kamatayan.
1: Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, manaakan nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karong sa oras sa aming kamatayan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasa. Ang Ginoong Diyos, manaakan ni mo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kami makasasala. Karunog sa oras sa aming kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasa. Ang Ginoong Diyos, manaakan ni mo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kami makasasala. Karunog sa oras sa aming kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasa. Ang Ginoong Diyos, manaakan ni mo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kami makasasala. Karunog sa oras sa aming kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasa. Ang Ginoong Diyos, anaakan ni mo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kami makasasala. Karunog sa oras sa aming kamatay. Amen.
1: Himaya sa mahanog sa anak sa Espiritu Santo.
2: Mayong sanugdaran ka sa gihapon sa mga katuigan mo lay
1: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga kasalanan. O sa kami sa kalayo sa impyerno, udadaang tanang kalag nga to sa langit. Labinagtong ninanglan kayo sa imong Diyos ng kalayog panabang. Putli uyamot, mahalang kasing-kasing ni Maria.
2: Kabiga mga kasasala.
1: Putli uyamot, mahalang kasing-kasing ni Maria.
2: Kabiga mga kasasala.
1: Putli uyamot, mahalang kasing-kasing ni Maria.
2: Kabiga mga kasasala.
3: Ang ikaduhang misteryo sa himaya, mao ang pagkayab sa langit ni Jesus.
4: Ama namo, una ka sa langit, pagdaigo na ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong ginharian, matuman na imong pagbuot din sa iyo tamay mo sa langit.
3: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo a kami sa among mga sala, ingon aga pasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualo wa sa kami sa daotan. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, manakin. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaakin mo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaakin mo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaakin mo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaakin mo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaakin mo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaakin mo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa aming ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Himaya, samahan sa anak sa Espiritu Santo.
3: Maingon sa sinugdanan ug karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dadama kalag sa purgatorio nga ito sa langit, ilabi na katong naminahanglan sa imong kaluog panabang, putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
5: Kabiga kaming kasasala.
3: Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
5: Kabiga kaming kasasala.
3: Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
5: Kabiga kaming kasasala.
6: Ang ikatulong misteryo sa Himaya, maang pagkunsad sa Espiritu Santo diha sa mga apostoles ug sa mahal nga Birhen Maria. Ama namo nga naa ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit.
4: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nagkasala kanamo, ug dilim kami itugyan sa panulay. Hinulungalo sa kami sa lautan. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Igaampo mo kami makasasala. Karunong sa oras sa aming kamatay. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igaampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igaampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igaampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igaampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igaampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igaampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igaampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igaampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igaampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming ikamatay. Amen.
6: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
0: Maayo sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan.
6: O Jesus ko, pasaylo kami sa mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuang mga nang kasugat tuwi din ang ato sa langit. Ilabi na katong kalag niyan kayo sa mga kaloy panabang. Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
5: Kabiga kami makasasala.
6: Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
5: Kabiga kami makasasala.
6: Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
5: Kabiga kami makasasala.
3: Ang ikaupat na misteryo sa Himaya mao ang pagsaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria.
4: Ama namo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, Matuma na yung imong pagbuot din sa iyo tawag may yung salamin.
3: Ang kalanun na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Pasaylo ka kami sa among mga sala, ingon ka pasaylo kami sa nakasala ka na mo. Huwag dili mo kami tugyan sa panganok mga panulay, hinunua, luwas sa kami sa kadautan. Amen.
4: Magmaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae na tanan. Ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makamakasasala, karunog sa oras among kamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae na tanan. Ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karunog sa oras among kamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae na tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae na tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae na tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae na tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae na tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae na tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae na tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae na tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Himaya, samahan sa Anak sa Espiritu Santo.
3: Mahingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga magsala, luwasa kami sa kalayo sa imperyo. Kuwang mang kalag na tanan sa pugatuyo dalang ato sa langit, ilabi na katong kalag na ginanan kayo sa mong kaluod panabang. Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
5: Kabiga kami makasasala.
3: Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
5: Kabiga kami makasasala.
3: Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
5: Kabiga kami makasasala.
7: Ang ikalimang misteryo sa Himaya, ang pagkuruna sa mahal nga Berhen Maria, Reyna sa langit ug sa yuta. Amahan na mo naka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit.
4: Ang kalanon na mo sa matagalaw, ihatag ka na mo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala, ingon ang kapasaylo kami sa nakasala ka na mo, dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa lawatan.
7: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasasala. Karon ug sa oras among ikamatay. Amen.
7: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasasala.
8: karunog sa oras sa aming kamatay. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa aming kamatay. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala. Karunog sa oras sa aming kamatay. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala. Karunog sa oras sa aming kamatay. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala. Karunog sa oras sa aming kamatay. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala. Karunog sa oras sa aming kamatay. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala. Karunog sa oras sa aming kamatay. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala. Karunog sa oras sa aming kamatay. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa aming kamatay. Amen.
7: Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
8: Mayngon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga tuigan nga tanan. Amen.
7: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Ug dadaang tanang kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Ilabi na katong nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
8: Kabiga ang mga kasala.
7: Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
8: Kabiga ang mga kasala.
7: Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
8: Kabiga ang mga kasala.
7: Maghimaya ka, Reyna,
8: inahan sa kaluig,
7: kinabuhiw, kinatamis, ikaw ang ilawman namo.
8: Maghimaya ka, nagapanawag kami kanimo, ang mga hinilang manak na Eva. Nagapamupaw kami, nagagulo, nagapangilak, iningwalong sa mga luha,
7: dahil ang mga lampo.
8: Ilingin mo ka namo, ang inyong
7: matang mga luha. Sa pag-ihilin,
8: ipakita mo ka namo, ang iyong anak na si Jesus, na mahal ng bunga sa tiyan mo, ay maghop, ay manuloy, ay matamis na Birhen Maria.
7: Litanya sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo.
8: Kaluyi kami,
7: Kristo.
8: Kaluyi kami,
7: Ginoo.
8: Kaluyi kami,
7: Kristo.
8: Patalinghugi kami,
7: Dios Amahan nga langit nun.
8: Kaluyi kami,
7: Dios Amahan, Diyos Anak manunubos sa kalibutan.
8: Kaluyi kami.
7: Diyos Espiritu Santo.
8: Kaluyi kami.
7: Santissima Trinidad sa usa ka Diyos.
8: Kaluyi kami.
7: Santa Maria.
8: Iyampo mo kami.
7: Santa Inahan sa Diyos.
8: Iyampo mo kami.
7: Santa Berhen sa mga Berhenes.
8: Iyampo mo kami.
7: Inahan ni Kristo.
8: Iyampo mo kami.
7: Inahan sa Diyos nung grasya.
8: Iyampo mo kami.
7: Inahan ng labing ulay.
8: Iyampo mo kami.
7: Inahan ng maligdong.
8: Iyampo mo kami.
7: Inahan ng wala hilabdi.
8: Iyampo mo kami.
7: Inahan ng labing putli.
8: Iyampo mo kami.
7: Inahan ng maluluyon.
8: Iyampo mo kami.
7: Inahan ng labing dalay.
3: Daigun.
9: Igampo mo kami.
3: Inahan nga magtatambag.
9: Igampo mo kami.
3: Inahan sa magbubuhat.
9: Igampo mo kami.
3: Inahan sa manluluwas.
9: Igampo mo kami.
3: Inahan sa Santa Iglesia.
9: Igampo mo kami.
3: Berhen nga labing maalam.
5: Igampo mo kami.
3: Berhen nga labing talamdan.
9: Igampo mo kami.
3: Berhen nga labing bantugan.
9: Igampo mo kami.
3: Berhen nga labing gamhanan.
9: Igampo mo kami.
3: Berhen nga maluluyon.
9: Igampo mo kami.
3: Berhen nga matinud-anon.
9: Igampo mo kami.
3: Salamin sa katarungan.
9: Igampo mo kami.
3: Lingkuranan sa kinaadman.
9: Igampo mo kami.
3: Baso nga espirituhanon.
9: Igampo mo kami.
3: Baso nga dungganan.
9: Igampo mo kami.
3: Talagsaong baso sa debosyon.
9: Igampo mo kami.
3: Rosa nga dili matukib.
9: Igampo mo kami.
3: Tore ni David.
9: Igampo mo kami.
3: Tore nga garing.
9: Igampo mo kami.
3: Balay nga bulawan.
9: Igampo mo kami.
3: Arka sa kasabutan.
9: Igampo mo kami.
3: Pultahan sa langit.
9: Igampo mo kami.
3: Bituon sa kabuntagon.
9: Igampo mo kami.
3: Kabaskog sa mga masakiton.
9: Igampo mo kami.
3: Dalangpanan sa mga makasasala.
9: Igampo mo kami.
3: Maguhupay sa mga masulubon.
9: Igampo mo kami.
3: Mananabang sa mga Kristiyanos.
9: Igampo mo kami.
3: Rayna sa mga anghelis.
9: Igampo mo kami.
3: Rayna sa mga patriarkas.
9: Igampo mo kami.
3: Rayna sa mga propetas.
9: Igampo mo kami.
3: Rayna sa mga apostoles.
9: Igampo mo kami.
3: Rayna sa mga martires.
9: Igampo mo kami.
3: Rayna sa mga kompisores.
9: Igampo mo kami.
3: Rayna sa mga berhenes.
9: Igampo mo kami.
3: Rayna sa mga santos.
9: Igampo mo kami.
3: Rayna nga gipanamkon nga walay salang panulundon.
9: Igampo mo kami.
3: Rayna nga gipasaka sa langit.
9: Igampo mo kami.
3: Rayna sa santos nga rosaryo.
9: Igampo mo kami.
3: Rayna sa pamilya.
9: Igampo mo kami.
3: Rayna sa kalinaw.
9: Igampo mo kami.
3: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
9: Pasaylo kami sa Amo.
3: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Magampo kita, O Dios, kansang anak nga bugtong, pinaasing kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw. Gilukat mo kami ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
5: Itugot
3: nangamuyo kami kanimo uban sa pagpamalantong sa mga misteryo sa Santos Rosario. Sa mahal nga Birhen Maria, amo untang maangkon ug mahuptan ang mga ginasaad niini. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
1: Pangadyon ta ang usa ka mahanamo. Usa ka magmaya ka Maria o gimaya samahan. Ipahinood ta alang sa kalinaw sa kalibutan, kalinaw sa pagpuyo o kalinaw sa pamilya. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ni sa yuta o maingon sa langit.
4: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karumalaw, pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa panulay. Hinumalwas sa kami sa lawataran.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iyampo kami makasasala. Karon sa oras sa aming kamatayan.
1: Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo.
4: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga kaligayan na wala namin.
1: Alang sa pagbalik sa mga magkasasala ngadto sa kamot sa atong amahan. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaigo na imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang pagbuot ni sa yuta og maingon sa langit.
4: Ang karanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon. Pasaylo kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa panalay, hinunuanawas sa kami sa lawatan. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo kami makasasala. Karon sa oras sa aming kamatayan.
1: Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo.
4: Mayon sa sinugdan ka sa gihapon sa mga katigyan ng tanan. Amen.
1: Alang sa mga kalag sa purgatorio, ilabina ang mga kalag nga walay ng dumdum kanila. Ginoo padangata sila sa gingharian sa langit. Amahan namong naa ka sa mga langit, pagdaigo na imong ngalan. Umabot ka namong imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ni sa yuta, ug maingon sa langit.
4: Ang kagalan mo sa matagadlaw, ihalata ka na karunganlaw. Pasaylo kami sa mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo.
10: Udili mo kami tugyan sa panulay, hinuluwalhati sa kami sa lautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo ka kami makasala, karun sa oras sa aming kamatay. Amen.
1: Himaya sa man sa nagsispiritu Santo,
10: maring sa sinugdan karun sa gihapon sa mga kapiyan nga tanan. Amen.
1: Sa ngalan sa mahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.

0: Oras alas 9:44.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Ako namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa
3: Ang takna, alas 5.
4: DYRD, kinaham, kanunay.

0: Series and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
1: Alas 5:40 sa DYRD.
2: DYRD. Nag-una sa mga balita.
3: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga. Nigadlaw karon nga Huwebes, September 10, 2026. Mibaon ang kabulisan sa publiko nga magmatun bato sa mga GCash scammer nga misiyo karon sa Bohol. Kapulisan aduna na lead sa suspect sa GCash budo sa lungsod sa Kurilya. Salay nga bahin padayon nga masinati ang mga rotational brownout ang tod nga dili mayo ang mga planta sa kuryente. Nangol ang usa ka driver sa motorsiklo human kini nahulog sa usa ka dakong kanal. Matod pa walay gibutang safety warning devices dapit sa kalsada sa lungsod sa Lubok. Sa sports, sa boxing, nagmalabuson ang kumong Bulanon 26 ang pasiuna nga gipahigayon kagabi dito sa Luon Town Square sa lungsod sa Luon. Bago itong mga higalang at mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban ka nga ito'y sa pangbuntag.
2: DYRD. Nag-una sa mga balita.
4: Oh, ano mo kung ano man ay mong nagway, pre?
5: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
4: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre.
5: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
4: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
5: Wala, pre. Magpagama pa ko.
4: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
5: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
4: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
5: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
4: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
5: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
4: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
5: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mapaulahi sa trend karon.

0: Oras, alas 6:03.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo. Broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa. Dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa. Anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita. Uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman. Si Alagad Atoy Kosa.

0: Gala may buntag katilimbang Bulaanon, Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Huwebes. Pizza Jess na nining buwan sa Setyembre tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si atoy kausap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas ug nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 ug sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook ug sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan ug tudling sa itong mga balita karong adlaw.
1: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyab sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
2: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad. Atoy Kosa, Atoy Kosa.
0: Sa uluhan sa itong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa itong dapit. Nagpaabot sa gihapon ang mga Bulaanon sa pamahayag o pronouncement gikan sa Santo Papa dito sa Vatican kung kinsa ang sunod nga obispo sa diocese sa Tagbilaran. Hulip kang Bishop Abit Uy kinsa nahimong arsobispo sa Archdiocese of Cebu. Misaka og 64.9% ang presyo sa kuryente sa Visayas tungod sa nagpadayon nga kakuwang sa supply sa kuryente. Mahala na taong bayad ang hindi ay. Nagpahimang no ang Bohol Light sa mga konsumidor sa kuryente sa Tagbilaran nga bantayan ang mga rotational brownout aron dili maguba ang mga electrical appliances. Sugda na karong Lunes ang paghusay sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte samtang masaligon ang prosecution nga ligon ang ilang ebidensya batok sa Vice Presidente. Pero kinibitawang impeachment trial bitaron sa Vice Presidente. Mura magasige mula magkatawa ang depensa. Tungod siguro kay gatuo silang maglisod yung pagkakuha og 16 ka mga buto. 2/3 sa 24 ka mga senador gikinahanglan nga mao'y mubutar para sa impeachment nga ma-impeach ang Vice Presidente. Pero sa pagkakaroon kay kuha nga naman daag upat ang mga senador. Unya kitong upat po pabutuhon to, sigurado mo po to no to impeach man ni kuan Vice President. So kanang kuan ron mao nang galisod maglisod siguro og mao nang gikuan nga buto ra manggoy may hukom ana, no? So ato na ning paminawon ning unsay mga linugdangan aning impeachment trial mga higala. Gisugyot ni Board Member Molek Cepedosa ang paghimo og emergency purchase sa anti-venom aron masiguro ang igong supply para sa mga mapaakan og bitin. Mibaod ang kapulisan sa publiko nga magmatngon batok sa mga GCash scammer nga misiaw karon sa Bohol. Kapulisan aduna nay lead sa suspect sa GCash modus sa Kurilya. Gilusad sa Dr. Cecilio Putong National High School ang Book Nook program alang sa pagpalapad sa kultura sa pagbasa sa mga tinunan. Gipanghimakak nga kon sa kauluhan, gipanghimakak nga adunay special treatment ang gihatag ngadto ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Kwarto sa Philippine National Police General Hospital giandam para mamahimong silda ni Romualdez. Gipanghimakak sa palasyo sa Malacañang nga ilang gilaglag si House Speaker kanhi House Speaker Romualdez sa flood control anomaly. Gipahayag sa UN Rights Chief nga ang artificial intelligence kon AI mamahimong kuyaw sa mga katawhan. Olahan tudling sa mga balita gikan ni Alerto June Gutierrez. June, go!
3: Tugod sa way giputang warning safety device sa giayo nga kanal dito sa lungsod sa Lubok, mayong pagkahagbong ang motosiklo nga ang driver usa ka lulo. Gidali siya og risko sa tuwa nga MBR mo sa lungsod sa Lubok kung ginagantas ng Galeris Medical Center. Kini sa Alerto Gutierrez ang print mo forever. Basta Berita, EYRD, Kasaligan sa Balita.
0: Awkad to ang kinatibukang uluhan sa itong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Hatod ka na to sa Marcela Fees.

0: Pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Science Minutos, pasado alas 7.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itangyay sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
5: DYRD.
4: Breakfast News.
3: Higala, may buntag kininausap. Ang hanay sa labing labas, nagbagang balita sa ato ang DYRD Breakfast News. Hatong kini sa may tinguha sa Island City Mall. Hinika yung yadam sa mga gisaligang tigipo sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
6: O kinisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
3: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Mga Bulano, nagpaabot sa pronouncement gikan sa Santo Papa, kabahin kini sa kinsa gayod ang musunod nga obispo sa Diocese of Tagbilaran. Hulip kan Bishop Abit Uy, kinsa nahimong arsobispo sa Archdiocese of Cebu.
6: Misa ka og 64.9% ang presyo sa kuryente sa Visayas tungod sa nagpadayon nga kakuwang sa supply sa atong kuryente.
3: Nagapahimang na buholayt sa mga konsumidor sa kuryente nga nisdakbayan sa Tagbilaran nga bantayan ang mga rotational brownout aron dili maguba ang inyuha mga electrical appliances.
6: Sa atong police report, may baon ang kapulisan sa publiko nga magmatngon batok sa mga GCash scammer nga misiaw karon sa Bohol. Kapulisan aduna na lead sa suspect sa GCash modus dito sa lungsod sa Corralia.
3: Sugdan karong adlaw Lunes ang paghusay sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte samtang masaligon ang prosecution nga ligon ang ilahang ebidensya batok sa Vice President.
6: Gisugyot ni Board Member Molik Cepedoza ang paghimo og emergency purchase sa anti-venom aron masiguro ang igong supply para sa mga mapaakan og has.
3: Gilusan sa Dr. Cecilio Putong National High School ang Book Nook Program alang sa pagpalapad sa kultura sa pagbasa sa mga tinun-an.
6: Sa paugnat sa kusog, nagmalampuson ang Komong Bulanon 26, ang pasiuna nga gipahigayon sa Loon Town Square sa lungsod sa Loon kagabi. Samtang sa balitang regional, naugdaw sa sunog gagahapon ang bodega sa EFP Visayas Command o Galoka Mines dito sa Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo.
3: Samtang sa kaulungan, duha ka senador milupad kagahapon gawas sa nasod sila si Senator Alan Peter Cayetano si Senator Pia. Wa na diri sa nasod samtang kapadayon pa ang impeachment hearing batok ang Vice President Sara Duterte.
6: Gibot niya sa Department of Agriculture nga misaka na sa 92 ang ihap sa mga barangay nga apektado sa African Swine Fever.
3: Samtang sa gawas sa nasod pipila ka mga pasilidad sa Lana Susodi ang naigo sa mga drone o airstrike gikan sa mga rebuilding Houthi.
6: Sa paugnan sa kusog, plano karon ni Manny Pacquiao na mag-atbang sa exhibition fight si Shakur Stevenson sa US. Sa palitang artista, kauban ni Vice Ganda sa pag-host sa Gandang Gabi Vice, mao ang kapuso artist nga si Vince Maristella.
3: Mga ito mga uluhan sa ito mga balitang kompletong detalye sa mga pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong dapit. Mga bulano ang kapaabot sa pronouncement gikan sa Santo Papa dito sa Vatican kung kinsa ang sunod nga obispo sa Diocese of Tagbilaran, hulip kang Bishop Abit Uy, kinsa nahimong arsobispo sa Archdiocese of Cebu. Kompletong detalye alagad Ray Tutas.
1: Kapin sa 5 buwan na ang milabay sukad ni Balibad si Reverend Father Gerardo Jingbuisaco Jr. Sayang pagkatudlo isip ikawalong obispo sa Diocese of Tagbilaran. Nagpaabot paghihapon ang mga bulanon sa opisyal nga pamahayag gikan sa Santo Papa dito sa Vatican kun kinsa ang sunod nga obispo sa maong dioceses. Hulib kang Bishop Alberto Abit Uy kinsa maong arsobispo sa Archdiocese of Cebu sukad niya itong Hulyo 2025. Niatras si Father Jingbuisaco sa pag-obispo na itong Mayo 5, tulog kasimana sa wapang yang gikatagda nga Episcopal Ordination and Installation nga ipahigayon unta sa Mayo 26. Tungod sa matod pa niya, pagbago sa iyong huna-una, human sa iyong laom nga pagkamgo, sayang tawhanong limitasyon o kakulangan. Ang iyang desisyon sa pag-atras sa pag-obispo, gikasubo apan gidawat o girespeto sa mga bulanon. Tungod kay wala pa'y obispo ang dioceses, si Father Saco, nagpabilin nga Diocesan Administrator sa kaniyatong Oktubre 2025. Ang Diocese of Tagbilaran, nagpabilin nga sidi vacante o walay obispo hangtod garon human gitudlo si Bishop Uy isip arsobispo sa Archdiocese of Cebu. Ang pagpili og bagong obispo sa simbahang Katoliko usa sa labing importante nga proseso og kinigihimo sa hilom og mainampuong paagi pinagi sa gitawag nga apostolic succession. Ang mga obispo sa Pilipinas matag pipila ka tuig magtigom aron maghimo og listahan sa mga pari nga ilang nakita nga dunay takos o katakos nga mahimong obispo. Diin ang kwalifikasyon, dili mo minus 35 anyos ang panuigon o labing minus 5 tuig na nga nagservisyo isip pari. Ang apostolic nuncio, mao'y mudumala sa pagpangita o kapuli diin maghimo og laom nga pagtuon sa kandidato ang papal nuncio o gikan sa mga listahan sa mga pangalan sa pari, mupili ang nuncio og tulo ka ngalan ngayang isumite sa Roma. Ang listahan sa tulo ka ngalan ipadala ngadto sa Dicastery for Bishops of Vatican nga mao'y nagtuon sa mga aplikasyon gikan sa tibuok kalibutan og muhimo sila og rekomendasyon kung kinsa ang labing angay. Ang katapusang mo desisyon og mupili mauna ang Santo Papa. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Linda Pasco nga naminaw karon sa DYRD usab ni Langlang Laseya o Sir Tony Laseya. Kung misaka sa record high ang presyo sa kuryente sa Visayas ug Mindanao sa buwan sa Agosto tungod sa nagpadayong kakuwang sa supply nga mipugo sa mga grid operators sa paggamit sa mas mahal nga mga power plant aron malikayan ang brownout. Base sa dato sa Independent Market Operator of the Philippines, misaka og 64.9% gikan sa miaging buwan ang presyo sa kuryente sa wholesale electricity spot market o sa Visayas Grid ngadto sa 18 pesos o 59 centavos matag kilowatt hour ni atong Agosto. Sa Mindanao, misaka usab og 88.2% ang presyo ngadto sa 19 pesos o 56 centavos matag kilowatt hour sa samang panahon. Matod pa ni Isidro Cacho Jr., Vice President for Trading Operations, nga mao na kini ang pinakataas nga spot market rates nga natala sukad pagsugod sa operasyon sa duha ka power grids. Posible usab nga mo resulta kini sa pagsaka sa bayranan sa kuryente sa mga konsumidor sa mao mga rehiyon karong buwana. Sumapag ang Katso, ang nagkaduol nga gintang tali sa available power supply o sa konsumo sa mga customer may usa sa hinungdan sa pagsaka sa presyo.
0: 17 minutos pasado alas 7, dito sa itong DYRD Breakfast News. Mabati sa ninyo diha sa KISS 1023, FM, BCC-TV, Radyo Hagda, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel, live sabta sa YouTube, Facebook o Zeno Radio. Good morning! Ngadto kang Ranolfa Bernat watching the breakfast news diri sa Lubugon Duero via YouTube. Good morning, sab. Ngadto kang Romeo Lianto watching from Campiawan, Iwon, Sibilya. Nagapahimangno ang Buholay sa mga konsumidor sa kuryente ngani sa atong dakbayan sa Bilaran nga bantayan ang mga rotational brownout sa matag adlaw aron di maguba ang inyuhang mga electrical appliances. Atong paminaw ng kumpletong detalye sa Alagad Alin Doidora.
3: Giyawhag ang mga konsumidor sa Bohol Light Company Inc. kon BLCI nga kanunay magmonitor o musunod sa mga pahibaw bahin sa rotational brownout samtang nagpadayon ang kakuwang sa supply sa kuryente sa Visayas Grid. Gilauman nga mo pagawa sa usab karong adlawa ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP o yellow o red alert tungod sa nipis nga power reserve sa Visayas Grid nga posible makaapekto sa supply sa mga distribution utilities ngadto sa ilang mga konsumidor. Kagahapong adlawa napugos ang BLCI sa pagpatuman og manual load dropping human nagdeklara ang NGCP og red status sa Visayas Grid. Ipahibaw sa BLCI nga gipahinay og giputol ang supply sa nagkariang feeder sa Tagbilaran City matag oras aron mapaminos ang load sa sistema ug makatabang sa paglikay sa mas lapad nga power interruption. Lakip sa mga apektadong feeder mao ang DMP222, PBL222, PBL221, SNI212 og uban pa nga dunay nagadayang schedule sa temporaryong power interruption gikan sa alauna sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi. Karong adlaw lauman na nga laing MLD ang ipatuman sa BLCI kakasagarang ipahibaw mga alas 11 sa buntag ug ipatuman sa alauna sa palis. Kini si Alan Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Gipangita na sa kapulisan ang usa ka lalaki nga giyong responsable sa pagpangilad gamit ang GCash sa usa ka gamay nga tindahan dito sa Corelia. Ug usab gibasi usab sa kapulisan ang ilang pagpangita sa CCTV footage gikan sa maong tindahan din klaro makita ang suspect nga misud og nakigtransaksyon sa tindera. Suma sa tag-iya sa tindahan nga nangayo ang suspect og cash in nga mokabat og 2,400 pesos. Apan tungod kay 1,200 pesos lamang ang nahibilin sa ilang GCash wallet, may sugot ang lalaki nga maoy kantidad nga ipa-cash in. Tungod kay sakay man sa sakyanan ang suspect o gamay ra ang kantidad sa transaksyon, may salig ang tindera o gipadanadaan ang 1,200 pesos pinaagi sa GCash bisan wa pa kini makabayan. Apan pagkahuman, miingon ang lalaki nga mukuha pa siyag bayad gikan sa iyang sakyanan o mupalit og sigarilyo. Apan imbis nga mubalik, nidiretso kini sa iyahang sakyanan og milarga da ang 1,200 pesos nga iyang nadawat pinaagi sa GCash. Gipahimangnuan sa kapulisan ang mga tag-iya sa gagmay nga tindahan og mga tindera og tindero nga dili magpada sa pagsalig sa mga transaksyon pinaagi sa GCash bisan gamay ra ang kandidan. Gipasidan-an usab sila nga dili una magpada sa kwarta magproseso sa cash-in hangtod nga makumpirmar o madawat na ang bayad gikan sa customer.
0: Kining DYRD Breakfast News, ito ganis mayang tinguha sa Island City Mall.